ngasi akashwani leni shut nga to chu chol dun nas karma sum chu sokni chadu kasata skujabs jamyang tsiringni ocher sanchesla pulin.

Jule gamyul pe kalun dirim sankalange sangma la ju yus te tene diringi dirimi na tene sangme sangguma vika tene tamdil jigyotano. Te sting na tene sankalange sangme tugyang si pya siring durje salkani lu jigyotano. Te sting na tene skujab salima banu tene kong tiksi na jukseno tene kong tangyam po tiwatelani dirim jang yotano. Kasa nye diringi tamdil bu guzuk chustan tene diringi tamdil gurgen bu tene chu shitab tokpika yotano. Dembirang jingbatpa sujigi na chu zabe guzuk Guzum ngatang skyodanuk, nyampu ngatang chu tine ngatang mizik ngatang sunte yukshek sipya, yang ngatang simchenji ngatang sunte lushek sipya, tine ngatang chu mua kakchan skyotinkyak, skyotpasang nita miksali jingbatpa jiga tontuk gyala jing ngatang yongchek sipya, chu ngatang shitab zati, tine chu ngatang guzdom nangzin ngatang sal gushespo, tine tantanang kakchan skyotinkyak, tine ngati ladaksina ziksna, tine ngantusa ngatang churpon juste, chu na ngatang sirka nangzin ngatang salches, nyampu ngatang chu ketana guzdom Guzdom nangjin ngatan salchese te ngatan shol zangpo jik yot tenok. Teo tene daksang tene ngatan yul mangpo jik na teo ngatan lus te yot tenok. Yen na mangpo jika teo nyamchak skyo chuang tene ngatan sirka nangjin na tene matoba tene ngatan kachiga top tene kachiga matop te zong ngatan alajde ngatan ziks tenok. Tembe rang ngantu se te ngatan shol zangpo tantana ngatan ma gyala inkya. Ka yul bin na tene daksang ngatan churpo ni sirka ngatan lus te yot na te tsang ma ngatan shung skyo za te teo ngatan chu shitab za chese ma sirka demo jik. Nyampung dangdiri tusa chu yurwa changme kani ngata thungche siti kapspo metkan zikstenok tene ngata yurka mangpo jina tene daksa ngata tokpo chu changma thungche ziyotenok inna mangpo jiga teo ngata metkan songste tene ngata thungchu wang tene ngata rangi tene saani pinkan dang techo ngata mangpo jik kodtenok dembe ngata tene gangsni babka ni ngata chu khamde pia tene ma phantok chanjik inkyak ta te changma ka yulbi na tene daksa lus tiyo te changma tanta nang ngata chu changma tang nyampu yurwa ngata changma tang nyampu tina tsirka wu ngata shungste burgushispo kakcheni nuk ta dor dusta na tine ngata jingbatpa sujigi inna yangata mimang sujigi inna chu ngata rangrang susi ngos na tine ngata guzdom nangji na tine skolchis changma jigi indu yangata tine sashigi indu yangata jingjigi indu tiyo guzdom nangji ngata chu salchis tiyo ngata tsirka wu ngata shungste burgushispo kakcheni nkyak inna tine dangdiri dusa ngata yurkwa mangpu jigna ngata churkon skyo Sandri Singata Tustang Yampu, Tinichun, Kazuka Shunskub Zadin, Tinata Chun, Tinikazuka Shitab Zadin, Tesang Mingata Laglena, Nata, Kyoa Zatinok, the Tuna Nata, Laglenbu, Ranasusi, Mitsena, Kyongste, Chu, Shitab Zagusispo, Tantan and Kasan Skutinkyak, Skutpasanet in Eo Yinpin, Tinitini Tamdilbu, Taistinga, Tinisankalanga Sangmetu Yang Sipia, Sitting Durjis Alkaniluji Yatinok, Tiu Sanchisla Pulin.

Daksang ijana ngay tsuwang nurbu, ustande namgyal tang, punsok dorje gune salgane junglori, ksana za, tsunga ji aka, shwani lene, shunjik tang, tsani chuzo, chucha duk, nabu tang yampo nga shi tiri, digrim ispa thons, digrim tang pefe, thoros nga togo chuzo, tun tang, skarma ngishu tsangiga yang jalin, tete tsukpa nga ji agong spasala za, jule, jehin.